dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: bio spremio, a?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: Ja sam ovom društvu uvijek bio sudija.
4: Dobrojutarnji program Bet Radija.
5: Dobro jutro.

Dobro jutro, 7 sati i 1 minuta na satu kompanije Bellamy Onyx. Četvrtak je 28. maj, drugi je dan Kurban Bajrama, Bajram Šerif Mubarek Olsun svim vjernicima islamske veroispovijesti. I eto, uz miris jutarnje kafe i dobro raspoloženje započinjemo novo jutro na talasima Bet Radio. I ovog četvrtka budimo se zajedno uz muziku, servisne informacije, zanimljive priče i onu bajramsku atmosferu koja nas podsjeća na porodicu, zajedništvo i lijepe trenutke provedene sa dragim ljudima. I ovog jutra uz nas je naš sponsor jutarnjeg programa, tačnije prijatelj jutarnjeg programa, Mliječna industrija 99 Gradačac. Ostanite ustala se Bet Radija i neka vam ovaj bajramski dan donese mir u srcu, osmih na lice i mnogo lijepih trenutaka. Mi ćemo i ovog drugog dana Kurban Bajrama da s vama dijelimo onu bajramsku atmosferu kako smo navikli na talasima Bet Radija. Idemo prvo sa pozdravnim pjesmama, nakon pozdravnih pjesama slijede one prve jutarnje servisne informacije, informacije o vremenu i stanju na putevima. I onda ćemo nastaviti uz bajramske čestitke od poslovnih partnera i naravno dobru muziku. Za početak Armin Muzaferija i Studen Vodo. A vama još jednom dobro jutro.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnovi podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vremenska prognoza.
2: Još jednom dobro jutro, vrijeme je za one prve jutarnje servisne informacije za ovaj četvrtak 28. maj. Ovo jutro u Gradačcu osvanulo djelimično sunčano. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 19 stepeni prema sponzoru termometrom salona namještaja Zaharex Gradačac. Oborine ovog jutra su 15%, vlažnost vazduha 82%, dok vjetar puše 10 km po satu.

Što se tiče vremena, preovladavaće umjerena oblačnost, lokalno u Bosni pretežno oblačno vrijeme. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina se očekuju prije podne i sredinom dana. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 22 stepena. Što se tiče dnevne temperature zraka, uglavnom između 24 i 28, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusova. Prognoza vremena za sutra. Očekuje se sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 14, na jugu do 18, a dnevna temperatura zraka kretaće se između 24 i 28, na jugu do 31 stepen. Što se tiče subote 30. maja, pretežno sunčano vrijeme nas očekuje, vjetar slab promjenjivog smjera, jutarnja temperatura većinom između 7 i 12, na jugu do 17, a dnevna će se kretati između 25 i 31 stepen. Što se tiče nedjelje 31. maja, preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera, jutarnja temperatura većinom između 10 i 15, na jugu do 19 stepeni. Dnevna temperatura zraka kretaće se između 27 i 33 stepena. A što se tiče biometeorološke prilike za ovaj četvrtak 28. maj, postepeno će se popravljati sa odmicanjem dana. U prijepodnevnim satima još uvijek je moguće da kratkotrajne padavine remete osjet ugode, nakon toga stabilnije, sunčanije i sa umjerenim porastom temperaturnih vrijednosti, što će pozitivno uticati na opštu sliku. Tegobe kod osjetljivih osoba trebale bi se umanjiti. A šta to kaže agrometeorološka prognoza? Od četvrtka 28. maja izgledno je kratkotrajno prolazno pogoršanje praćeno kišom i pljuskovima slabijeg intenziteta. Nešto više padavina očekuje se u centralnim dijelovima zemlje, istočnoj Bosni i na sjeveru Hercegovine, u odnosu na Posavinu i na krajnji jug, gdje će promjena biti slabije izražena. Od petka slijedi postepeno smirivanje vremena. Temperaturne vrijednosti bit će neuobičajeno visoke za ovaj dio godine. Minimalni jutarnje između 8 i 11 unutrašnjosti, na jugu i sjeveru zemlje od 13 do 15 stepeni, uz blagi postepeni rast prema kraju sedmice. Danju također uz nadprosječnu toplinu, maksimalne vrijednosti kretaće se između 24 i 28 u centralnim područjima, u Hercegovini i Posavini do 30 stepeni, moguće i za par stepeni više. Prognozirane vremenske prilike sa malim količinama padavina dodatno će pojačati od ranije izražen deficit vode u tlu. Smjene sunčanih kišnih perioda uz visoke temperature zraka uslovit će pojačanu aktivnost biljnih štetnika na te intenziviranje rasta korovskih vrsta. Eto, poslušali ste prvu informaciju o vremenu. Lexington u nastavku i Bosanka. Nakon ove pjesme saznajte kako je situacija na putevima ovog jutra.

0: brzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mitšped Šamac.
1: Za sve one koji putuju, spremaju se na put ili imaju u planu putovanje, poslušajte kakva je situacija na putevima ovog jutra. Prema prikupljenim podacima, na većini puteva u našoj zemlji jutro se saobraća bez zastoja i posebnih ograničenja. Ponegdje u Bosni pada slabija kiša, pa vozači savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever pod Lugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna mjeseca planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zbog održavanja sportske manifestacije, danas će u vremenu od 9.30 do 19 sati za saobraćaj svih vozila, osim za autobuse, zatvoriti magistralnu cestu Banja Luka-Jajce, dionica Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađavica, Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. Granični prelaz Prisika zbog većeg oštećenja nakon saobraćajne nezgode i dalje je zatvoren za saobraćaj. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada su kratkotrajna. Povodom Kurban Bajrama, večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguće su duže zadržavanje na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Evo i najavljenih radarskih kontrola za ovaj četvrtak 28. maj. Što se tiče policijske stanice Gradačac, za sada nema najavljenih radarskih kontrola, to ne znači da ih neće biti, ali iz policijske stanice Srebrenik najavili su radarsku kontrolu od 7 do 8 sati će haje, od 12 do 13 Srebrenik. Da vidimo kakvi su planovi policije Brčko distrikta. Od 14 do 16 sati Grbavica Donji Rahić ulice. I ne zaboravite da osim ovih najavljenih radi se i one nenajavljene radarske kontrole. Ukoliko putujete, sretan put želi vam dežurna ekipa.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mitšped Šamac.
2: Sretan put. Sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio.

Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.

0: neka Kurban Bajram donese mir u vaše domove, sreću u srca i radost u svaki novi dan. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi, Agencija za čišćenje Zema.
1: U dane Kurban Bajrama neka nestanu brige, a ostanu samo ljubav, osmjesi i lijepi trenuci. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam restoran Kondor, tržni centar Bellamy Onyx. Svaki automobil može zablistati novim sjajem, a Bajram je prilika da i naša srca zasjaje u sreći, miru i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Auto Limarsko, lakirerska radnja Avdić, Ledenice Gornje.

0: Autoservis Ahmetašević Bagdale Gradačac upućuje iskrene čestitke povodom Bajrama svim vjernicima islamske vjeroispovijesti. Neka vam ovi mubarek dani donesu obilje zdravlja, sreće i uspjeha, a svaki vaš put bude siguran i bezbrižan. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Neka svaki trenutak ovog Bajrama bude ispunjen osmijehom, toplinom i bereketom. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam HP Fluid Škorići.
2: Neka vam ovi praznični dani donesu trenutke koje ćete dugo pamtiti uz želju da Bajram provedete u miru i sreći. Sretne bajramske praznike želi vam Bela Mionix.

0: vjernicima islamske veroispovijesti, našim poslovnim partnerima i cijenjenim kupcima želimo da Kurban Bajram provedu u zdravlju, sreći i porodičnom zajedništvu. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi Andres Electronics.
1: Mirisi bajramskih delicija pune domove ljubavlju i toplinom, baš kao i trud u pekarskom zanatu. Neka Bajram donese zdravlje, sreću i uspjeh. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želim vam pekara Edis, Kerep, Gradačac.
0: Drugstore Market, Walmart, Požarike. Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želi radost, zdravlje i lijepe trenutke provedene u krugu porodice. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: Slušate bajramski program Bet Radija Bajram Mubarek.
1: Osam je sati i jedna minuta na satu kompanije Bellamy Onyx. Dobro jutro iz studija i režije. Drugi je dan Kurban Bajrama, dan kada se bajramska radost nastavlja kroz susrete, razgovore i vrijeme provedeno sa porodicom i prijateljima. U našeg jutarnjeg, bajramskog jutarnjeg programa govorimo o značaju drugog dana Bajrama i onim najljepšim trenucima koji nas podsjećaju koliko su zajedništvo, pažnja i porodična okupljanja važni u našem životu. Drugi dan Kurban Bajrama za mnoge je poseban na jedan mirniji i topliji način nakon prvog bajramskog dana, koji je ispunjen pripremama, posjetama i običajima. Drugi dan donosi više vremena za porodicu, razgovore i uživanje u zajedničkim trenucima. To je dan kada se okupljamo oko sofre, pijemo kafu sa najmilijima, obilazimo rodbinu, komšije i prijatelje. Bajram nas uvijek podsjeti da su upravo ti trenuci, lijepa riječ, zagrljaj, osmijeh i pažnja, ono što se najduže pamti. U vremenu kada se i negdje žurimo, porodična okupljanja imaju posebnu vrijednost. Ona čuvaju bliskost među ljudima, jačaju ljubav i donose osjećaj topline i pripadnosti. Nije važno koliko je trpeza bogata, već koliko je srce ispunjeno iskrenošću i dobrim namjerama. Bajram je prilika da zaboravimo na nesuglasice, da nekome uljepšamo dan posjetom ili pozivom i da budemo zahvalni na ljudima koje imamo kraj sebe. Upravo u tome jeste njegova najljepša poruka, dijeliti radost sa drugima. Neka vam i ovaj drugi dan Kurban Bajrama donese mir, zdravlje i lijepe trenutke sa onima koje volite. Čuvajte porodične uspomene, poklanjajte osmijeh i ne zaboravite, najljepši bajramski običaji uvijek dolaze iz srca.

0: Neka radost Bajrama ispuni svaki kutak vašeg doma. Fastnet, automatika i trgovina svojim klijentima, partnerima upućuje iskrene čestitke da ove Mubarek dane provedu u miru, sreći i rahatluku u krugu svoje porodice. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
1: Bajram je vrijeme topline, zajedništva i čvrstih veza. Baš poput drveta koje sa ljubavlju obrađujemo i od kojeg nastaju najljepše priče u domovima ljudi. Neka vam ovi bajramski dani donesu zdravlje, sreću i uspjeh u vašem radu. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, želi vam Hasić Drvo, Ledenice Donje, Gradačac.
0: Granit Prom, Ledenice Donje, Gradačac upućuje iskrene čestitke povodom Bajrama. Neka vam ovi Mubarek dani donesu zdravlje, sreću i blagostanje, a vaši domovi i prostori budu ispunjeni ljepotom i harmonijom, kao i svaki detalj izrađen od naše kamena. Bajram Šerif, Mubarek Olsun,

0: Ovi praznični dani donesu mir, zdravlje, porodičnu sreću i mnogo lijepih trenutaka sa vašim najdražima. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, želi vam Fenster Company.
1: Želimo vam dane ispunjene toplinom doma, lijepim susretima i iskrenim bajramskim osmjesima. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, želi vam Kebab House, Gradačac.
2: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Elamionix. Preko 30.000 artikala. Elamionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamionix dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamionix u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamionix.
0: Želimo vam da bajramske dane provedete ispunjeni radošću darivanja, okruženi toplinom porodičnog doma, u sreću i veselje. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi Hogić Gradnja, Zelinja Donja.
3: Donesite hljeb,

0: Bajram je vrijeme zajedništva, dobrote i radosti. Neka ovi Mubarek dani unesu sreću u vaše domove. Bajram šerif Mubarek Olsun vam želi, firma HUS.
1: Neka Kurban Bajram unese radost u svako srce, bereket u svačiji dom i spokoj u svaki novi dan. Bajram Mubarek, žele vam Kenado Interijeri, Gradačac.
0: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želimo sretan i Mubarek Kurban Bajram, ispunjen mirom i radošću. Bajram šerif Mubarek Olsun vam želi Kelt.

Zadnji petak u mjesecu maju, 29. maj, 10% popusta na kupovinu. Tržni centar Deluxe Euro Profi, grad Dačac.

0: Neka vas Kurban Bajram podsjeti na prave vrijednosti, dobrotu, zajedništvo i ljubav prema drugima. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi Konoba Kastel Gradačac.
1: Neka svaki bajramski trenutak donese novu radost, novu nadu i mnogo lijepih uspomena. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Limohean Gradačac.
2: Neka vaša bajramska trpeza bude još bogatija uz naše najkvalitetnije meso. Mesnica Naša farma Bajramović želi vam sretne i blagoslovljene bajramske praznike uz mnogo zajedništva, radosti i lijepih uspomena.

0: Slušate Bajramski program Bet Radija Bajram Mubarek.
1: Na satu kompanije Bellamy Onyx 8:54. Dobro jutro iz sunčanog Gradačca. Što se tiče trenutne temperature u našem gradu, ona iznosi 21 stepen prema sponzoru termometra salona namještaja Zaharex Gradačac. Bajram je uvijek bio više od praznika. To su otvorena vrata, pune kuće, miris kafe i osmjesi koji povezuju ljude. U nastavku našeg jutarnjeg programa pričamo o komšinskim posjetama i onoj posebnoj bajramskoj radosti koja se najljepše dijeli sa drugima. Nekada se za Bajram nije moralo posebno najavljivati. Komšijska vrata bila su širom otvorena, a ljudi su jedni drugima dolazili sa iskrenim osmijehom i lijepim željama. Bajram je bio prilika da se obiđu oni koje možda ne viđamo svaki dan, da se pruži ruka pomirenja i podijeli trenutak radosti. Posebnu toplinu uvijek su imale komšijske posjete. Šoljica kafe, tanji kolača i nekoliko lijepih riječi bili su sasvim dovoljni da se čovjek osjeti sretno i prihvaćeno. Nije bilo važno ko ima više, a ko manje. Bajram je spajao ljude i podsjećao da je najveće bogatstvo imati dobre ljude oko sebe. I danas, iako živimo brže nego nekad, upravo takvi mali trenuci imaju najveću vrijednost. Pokucati nekome na vrata, nazvati prijatelje, poslati lijepu poruku ili podijeliti bajramski ručak, sve su to geste koje vraćaju toplinu među ljude. Bajramska radost najljepša je kada se dijeli, jer osmijeh koji poklonimo drugome često se vrati baš onda kada nam je najpotrebniji. Neka vam ovi bajramski dani budu ispunjeni dobrim ljudima, lijepim razgovorima i toplinom doma. Ne zaboravite obići drage ljude i podijeliti barem jednu lijepu riječ, jer upravo takvi trenuci čine Bajram posebnim.

0: U ovim posebnim danima neka vam u vaše domove uđe toplina i ljubav. Neka dani Bajrama donesu radost i zadovoljstvo. Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam namještaj Mionica.
1: U bajramskim danima neka vaši domovi budu ispunjeni ljubavlju, toplinom i lijepim riječima. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Saniplast Gradačac.
0: Dragi vjernici, neka nur ovog Mubarek dana zasija vašom dušom, radost otjera tugu i toplina zamijeni hladnoću. Sve najljepše čestitke povodom Bajrama želi vam Ramirent Gradačac.

Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.

0: Neka vam Bajram donese sreću, zdravlje i lijepe trenutke za stolom sa onima koje volite. Sretne bajramske praznike želi vam hotel i restoran Modrića. Bajram je vrijeme ljubavi, zajedništva i dobrih djela. Neka vam Bajram donese mnogo lijepih trenutaka i iskrene sreće. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam optika u Stavdić.
1: Poštovani klijenti, Tepih servis Val Gradačac vam upućuje iskrene čestitke povodom Bajrama. Neka vam ovi Mubarek dani donesu mir, radost i zdravlje, a vaši domovi budu ispunjeni ljubavlju i čistoćom. Hvala što nas birate za čistoću vaših tepiha, a mi ćemo i dalje brinuti o vašem komforu. Bajram šerif Mubarek Olsun.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Mali oglasi Bet Radio.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
3: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom.

0: Novgrad DOO Gradačac raspisuje konkurs za prijem novih radnika. Potrebno je više izvršilaca na sljedećim radnim mjestima: mašinski kovač, mašin bravar i dispečer viljuškarista. Ako želiš postati dio uspješnog tima, svoju prijavu možeš dostaviti lično u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, ulica Sarajevska, broj 90, ili pozivom na 035 822 777. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Firma Lija DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: računovođa. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za obavljanje sljedećih poslova: vođenje poslovnih knjiga u skladu sa važećim propisima, obračun plata, priprema i predaja poreznih prijava, praćenje zakonskih propisa iz oblasti računovodstva i poreza, kao i obavljanje drugih poslova iz oblasti financija i administracije prema potrebama poslodavca. Poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Svoj CV možete poslati putem e-mail adrese lija@deslon.ws ili se javiti putem broja telefona 035 481 188, 035 481 188.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi. Bet.

0: around the planet on the World Wide Web, streaming 24/7. BFR, Real Life Radio. In the mix.
1: Od sada bez traženja, niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Elamionix. Preko 30.000 artikala. Elamionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.

služi. Na satu kompanije Bellamy Onyx 9:33. Ispratili smo prvi blok malih oglasa i obavještenja. Nastavljamo uz Sašu Kovačevića, Jedina si vrijedila. Ali svakako ostanite uz Talase Bet Radija.

Pozivamo vas na peti tradicionalni Bajramski sajam 30. maja na Gradskom trgu u Gradačcu od 18 sati. Očekuje vas kulturno-zabavni program, dječje igre, podjela bajramskih paketića, slatki kutak i topli napici za sve posjetitelje.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme, Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge. Stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
3: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
1: U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
3: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
1: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu
3: bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije.
1: Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke.

0: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za Optiku Fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac. U Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac. Za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
1: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
0: Skladište građevinskog materijala ABA BAU Gradačac na adresi Sarajevska 62, bivši Autotehnik. Na jednom mjestu pronađite elektro i vodomaterijal, mašine i alate te kompletan program za fine radove, stiropor, fasade, ljepila i još mnogo toga. Bilo da gradite, renovirate ili planirate, ABA BAU je vaš siguran izbor. 061 668 916. Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija. Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 42 4 7 7 7.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: UMF banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.
1: Slušate bajramski program Bet Radija.
2: 9:59 na satu kompanije Bellamionix. U nastavku našeg bajramskog programa poslušajte jednu inspirativnu priču o pomoći, zajedništvu i malim djelima koja nekome mogu značiti mnogo. Jer bajramski dani uvijek nas podsjećaju na ono najvažnije: dobrotu, pažnju i ljude koji su tu jedni za druge. U jednom malom naselju živjela je starija žena koja je svaki bajram provodila sama. Djeca su joj bila daleko, a godine su učinile da joj i najjednostavnije obaveze postanu teške. Jednog bajramskog jutra neko je pokucao na njena vrata. Bila su to djeca iz komšiluka sa kesom toplih kolača i osmijehom na licu. Rekli su joj da ih je poslala majka, da joj poželi sretan bajram i pitaju treba li joj nešto pomoći. Starica ih je pozvala unutra, skuhala sok i drugo razgovarala s njima. Na kraju je kroz suze rekla: danas mi niste donijeli samo kolače, nego osjećaj da nisam sama. Djeca su tog dana naučila važnu lekciju, da dobrota ne mora biti velika da bi nekome promijenila dan. Ponekad su dovoljne lijepe riječi, malo pažnje i iskrena želja da nekome bude lakše i ljepše. Upravo u tome jeste prava vrijednost bajrama i svakog praznika, da budemo bliži jedni drugima, da dijelimo radost i ne zaboravimo one kojima je potrebna lijepa riječ i osjećaj da nisu sami. Eto, neka nas ovi bajramski dani podsjeti da su dobrota i zajedništvo najljepši poklon koji možemo darovati jedni drugima. Budimo razlog nečijeg osmijeha, jer mala djela pažnje često ostavljaju najveći trag.
3: Na pravoj ste adresi, 99.9.

0: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
3: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
3: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
3: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čas.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
4: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
5: Ko je?
6: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
7: Dobro jutro, komšinice.
8: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
7: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
8: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
9: Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
7: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
8: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
9: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

ne biram da li ću živjet duže i kraće, jer se za to ne pitam. Ja samo biram da li ću svojoj djeci i unučadima ostaviti oca izdajnika ili oca šehida. Ako nemam treći izbor, biram oca šehida. Neovisno kada i kako.

Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.

0: Kurban Bajram donese mir u vaše domove, sreću u srca i radost u svaki novi dan. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi, Agencija za čišćenje Zema.
1: U dane Kurban Bajrama neka nestanu brige, a ostanu samo ljubav, osmjesi i lijepi trenuci. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam restoran Kondor, tržni centar Bellamy Onyx.
0: Drugstore Market, Walmart Požarike, svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želi radost, zdravlje i lijepe trenutke provedene u krugu porodice. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
0: Neka mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg Konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji u potpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke.

0: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
1: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
0: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
1: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.

0: Enima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130. Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Znate kad se pričaju lovačke priče? Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
3: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
2: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša.
0: E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061-855-912. Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
4: SMS Bet Radija
5: 091-510-101.
4: SMS Bet Radija
5: 091-710-104.
6: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
4: 091-510-101.
7: Postav za kolegu Hercegovca.
8: Čuš me!
5: 091-710-104.
9: SMS.
4: SMS.
5: SMS.
4: SMS Bet Radija.
10: Nek čuje!
11: Ja, dobro, dobro. Aj.
12: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom

bajramska akcija u svim Deluxe Euro Profi marketima od 22. do 29. maja iz ponude izdvajamo. Fruktal, dvojni C, 1,5 litar, 2,45. Kafa do čekuša, 500 grama, 8,50. Sladoled Quattro, plazma, 1500 mililitara, 9,80. Insifa torta, 400 grama, čokolada, jagoda, višnja, 3,95. Podravka, Fant za gulaš i paprikaš, 65 grama, 1,65 km. Vaš Deluxe Europrofi, Gradačac.

0: sija dušu, a život ispuni najljepšim osjećanjima, podari sve ono što želite, a nemate, i sačuva sve ono što volite, a imate. Bajram Šerif Mubarek Olson želi vam Seašped, Gradačac.
1: Kurban Bajram je vrijeme dobrote i zajedništva. Neka vam donese mnogo sreće, zdravlja i lijepih trenutaka. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi benzinska pumpa i punionica plina Unikomerc Bagić Gradačac.
2: Neka vam ovi praznični dani donesu trenutke koje ćete dugo pamtiti, uz želju da Bajram provedete u miru i sreći. Sretne bajramske praznike želi vam Bela Mionix.

skladište građevinskog materijala Aba Bau Gradačac na adresi Sarajevska 62, bivši Autotehnik. Na jednom mjestu pronađite elektro i vodomaterijal, mašine i alate te kompletan program za fine radove, stiropor, fasade, ljepila i još mnogo toga. Bilo da gradite, renovirate ili planirate, Aba Bau je vaš siguran izbor. 061 668 916.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
2: Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis, brze intervencije kada sam u žurbi i savremena dijagnostika bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno, punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061 422 082.

osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

nakon reklama, naravno, nastavljamo dalje uz vaše SMS poruke. Slušamo Draganu ako pitaš kako sam. Noćna ptica pozdravlja Mrkulju, želim joj sretan Bajram. Pozdravi Selmi i sretan Bajram. Hvala, veliki pozdrav ide i vama.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx. We're online. Radio 24/7. You're listening to the hottest station. Radio 5 Gradačac. 99.9.
1: Mali oglasi Bet Radija.
0: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu

0: Kovgrad, DOO Gradačac, raspisuje konkurs za prijem novih radnika. Potrebno je više izvršilaca na sljedećim radnim mjestima: mašinski kovač, mašin bravar i dispečer viljuškarista. Ako želiš postati dio uspješnog tima, svoju prijavu možeš dostaviti lično u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, ulica Sarajevska, broj 90, ili pozivom na 035 822 777. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu

Pozivamo vas na peti tradicionalni Bajramski sajam 30. maja na Gradskom trgu u Gradačcu od 18 sati. Očekuje vas kulturno-zabavni program, dječje igre, podjela bajramskih paketića, slatki kutak i topli napici za sve posjetitelje. Dobro nam došli! SMS Bet Radija 091 510 101. Slušamo Hajriju Gege i igram šotu Mašala. Nadam se da ste mislili na ovu pjesmu. Kaže noćna ptica, pozdravlja Mrkulju i Selmu, želim vam sretan Bajram. Izaberi nešto od Gega i... Hvala od srca, veliki pozdrav ide vama. Ja to iskreno se nadam da je to ta

0: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola. Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata, u Gradačcu. Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
4: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
4: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu
4: bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije.
0: Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
3: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
0: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: MMF banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 0810 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.
1: Slušate Bajramski program Bet Radija. Bajram Mubarek.

Na satu kompanije Bellamy Onyx, 11:51, nastavljamo naše bajramsko druženje na talasima Bet Radija. U nastavku govorimo o tome zašto su osmijeh, lijepa riječ i posjeta dragim ljudima zapravo najljepši bajramski poklon. Bajram nas uvijek podsjeti da najvrijednije stvari ne mogu stati u poklon kesu, niti se kupiti novcem. U vrijeme Bajrama često razmišljamo o poklonima, pripremama i svemu što želimo podijeliti sa dragim ljudima. Ipak, ono što se najduže pamti nisu skupi darovi, nego pažnja, vrijeme i osjećaj da nekome značimo. Jedan iskren osmijeh može uljepšati nečiji dan više nego što mislimo. Lijepa riječ može vratiti nadu, popraviti raspoloženje i pokazati nekome da nije zaboravljen. A obična posjet, kratka kafa ili pitanje kako si, nekome mogu značiti više od bilo čega materijalnog. Bajramski dani imaju posebnu toplinu upravo zato što nas približavaju jedne drugima. Tada se više obilazimo, razgovaramo, opraštamo i podsjećamo koliko su ljudska pažnja i bliskost važne. Možda neko ovog Bajrama ne očekuje poklon, ali očekuje da ga se sjetimo. Da pokucamo na vrata, nazovemo telefonom ili pošaljemo iskrenu poruku. Jer najljepši bajramski pokloni često nemaju cijenu. Oni dolaze iz srca. Eto, zato danas ne zaboravite da podijelite osmijeh, uputite lijepu riječ i posjetite drage ljude. Upravo takvi mali trenuci stvaraju najljepše bajramske uspomene i čine praznik toplijim i ljepšim. Bajram Šarif Mubarek Olson.

0: Povodom nastupajućeg bajrama, Rem Metal Gradačac svim svojim partnerima, prijateljima i građanima želi dane ispunjene radošću, toplinom doma i iskrenim osmijehom. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
1: Šike DOO Ledenice Donje svojim klijentima i vjernicima islamske veroispovijesti želi sretne i mirne praznične dane. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
2: Neka svaki trenutak ovog bajrama bude ispunjen osmijehom, toplinom i bereketom. Bajram Šerif, Mubarek Olsun želi vam HP Fluid Škorići.
0: U duhu praznika koji podsjeća na zajedništvo i darežljivost, Zaharekson nudi i najpovoljnije cijene namještaja kako bi vaš dom bio još udobniji i ljepši za sve zajedničke trenutke.

Pozivamo vas na peti tradicionalni Bajramski sajam 30. maja na Gradskom trgu u Gradačcu od 18 sati. Očekuje vas kulturno-zabavni program, dječje igre, podjela bajramskih paketića, slatki kutak i topli napici za sve posjetitelje.

0: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
3: Od njam do njam-njam.
2: Kućne potrepštine.
3: Od premije do hemije.
2: Uvijek svježe voće i povrće.
3: Koda je sad iz bašće izašlo?
2: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
3: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
2: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
3: Vidi, ima još!
2: Uvijek osmijeh i poštovanje.
3: Kupite više, a platite manje.
2: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
3: Moj Walmart!
4: Gradnja, možemo li napraviti Hogić Gradnja? Naravno da možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić Gradnja, Zelinje Srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: se, koni po mjesecu. Već mordanu i žarkome suncu.
1: Betratelo, radio.

0: Radio.
1: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu, zašto ne otvori, bihamk na minutu. Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: 12 sati i 25 minuta prema sponzoru tačnog vremena kompanije Bellamy Onyx. Vrijeme je za popodnevnu patrolu na talasima Bet Radija. Na većini puteva u našoj zemlji saobraća se bez zastoja uz pojačanu frekvenciju vozila. Vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bjeljina i Jablanica Vlidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever pod Lugovim, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijač-Opočitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz za Čić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna mjeseca planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zbog održavanja sportske manifestacije, danas do 19 sati za saobraćaj svih vozila, osim za autobuse, zatvorena je magistralna cesta Banja Luka-Jajce, dionica Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađavica-Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. Granični prelaz Prisika zbog većeg oštećenja nakon saobraćajne nezgode i dalje je zatvoren za saobraćaj. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Povodom Kurban Bajrama, večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Što se tiče najavljenih radarskih kontrola, za sada nema najavljenih radarskih kontrola iz policijske stanice Gradačac, što ne znači da ih neće biti. Ali iz policijske stanice Srebrenik najavili su radarsku kontrolu od 12 do 13 sati Srebrenik, zatim od 18 do 19 sati ponovo Srebrenik, od 19 do 20 sati Špionica. Što se tiče policije Brčko distrikta, najavljena radarska kontrola od 14 do 16 sati Grbavica Donji Rahić ulice. Ukoliko putujete, sretan put, ugodnu, bezbjednu i opreznu vožnju želi vam dežurna ekipa.
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
3: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja iz ponude izdvajamo. Biciklo Montebaj 26 inči 209 km, Persil kapsule za veš 16 komada 7,50, chips Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok Tube Sherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
2: Kaže Bajram Šarif Mubarek Olsun, kolektiv Bet Radija, svim slušateljima i slušateljkama islamske veroispovijesti želi vam od srca Velida. Veliki pozdrav za našu Velidu. Evo, odabrala sam Armina Muzaferiju.

0: Autoservis Ahmetašević Bagdale Gradačac upućuje iskrene čestitke povodom Bajrama svim vjernicima islamske vjeroispovijesti. Neka vam ovi mubarek dani donesu obilje zdravlja, sreće i uspjeha, a svaki vaš put bude siguran i bezbrižan. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Svaki automobil može zablistati novim sjajem, a Bajram je prilika da i naša srca zasjaje u sreći, miru i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Auto Limarsko, lakirerska radnja Avdić, Ledenice Gornje.
0: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, našim poslovnim partnerima i cijenjenim kupcima želimo da Kurban Bajram provedu u zdravlju, sreći i porodičnom zajedništvu. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi Andres Electronics.
2: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.

0: dobru kupovinu. Deluxe, Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
3: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i kofi to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo. Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

0: Des Anima, Linoleumi, Karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.
2: Neka mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg Konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji u potpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke. Je li vrijeme za promjenu? Mbox Cars, Gradačac. Najbolja ponuda kvalitetnih polovnih automobila na jednom mjestu. Sigurna kupovina, provjerena vozila i vrhunska usluga. Posjetite nas u industrijskoj zoni u Gradačcu, pored Binga. Našu ponudu možete pogledati i online putem Facebooka i OLX profila. Mbox Cars, Gradačac. 062 910 338. Vaša sigurna vožnja počinje ovdje.
3: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko,

0: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminat Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
1: Mjesto dobre kupovine Deluxe Europrofi Gradačac, sponzor frekvencije 99,9 MHz.
2: Hajde!

0: Je Ramirent Gradačac. Ramirent Gradačac, nudimo vam vrhunski kvalitet uz niske cijene. Zatamnjivanje stakala, autofolije, karbon, zatamnjivanje farova i stopera i još toliko toga u Ramirentu. Posjetite Ramirent, Vida 2 Gradačac, na putu prema Modriči. 062-584-886. Da auto bude za svaki mogući kompliment, tu je Ramirent, Gradačac.
1: A u nastavku, najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta. 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
2: Nema jačeg u državi, brale.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
4: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
5: Ma duvaj, Vuče, koliko hoćeš. Ovo je stolarija Tempoplast.
6: Tempoplast.
0: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama. Uz garanciju od 5 godina.
6: Tempoplast.
0: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB. 035-231-107, 061-198-231, stolarija za sva vremena, Tempoplast.
7: SMS muzičke želje, Bet Radija, 091-710-104.
8: Sad je. Za sve naše drage slušateljke i slušaoce i kolektiv Bet Radija uz iskrene čestitke Bajram Šerif Mubarak Olson upućuje vam Velida. Veliki pozdrav našoj Velidi.

0: Granit Prom Ledenice Donje Gradačac upućuje iskrene čestitke povodom Bajrama. Neka vam ovi mubarek dani donesu zdravlje, sreću i blagostanje, a vaši domovi i prostori budu ispunjeni ljepotom i harmonijom, kao i svaki detalj izrađen od naše kamena. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Bajram je vrijeme topline, zajedništva i čvrstih veza, baš poput drveta koje sa ljubavlju obrađujemo i od kojeg nastaju najljepše priče u domovima ljudi. Neka vam ovi bajramski dani donesu zdravlje, sreću i uspjeh u vašem radu. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Hasić Drvo, Ledenice Donje, Gradačac.
0: Neka radost Bajrama ispuni svaki kutak vašeg doma. Fastnet, automatika i trgovina svojim klijentima, partnerima upućuje iskrene čestitke da ove Mubarek dane provedu u miru, sreći i

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda,
1: sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme, Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba.
2: Sisipe! Ej, Sisipe!
3: Šta hoćeš, Bolen?
4: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
3: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
1: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566.
0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
5: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
6: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
7: Befer.
8: Aquí te traje tu teterito.

0: Bajram je vrijeme zajedništva, dobrote i radosti. Neka ovi Mubarek dani unesu sreću u vaše domove. Bajram šerif Mubarek Olsun vam želi, firma HUS. U ovim posebnim danima neka vam u vaše domove uđe toplina i ljubav. Neka dani Bajrama donesu radost i zadovoljstvo. Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam namještaj mionica.
1: Neka vam svjetlost Bajrama obasja dušu, a život ispuni najljepšim osjećanjima, podari sve ono što želite, a nemate, i sačuva sve ono što volite, a imate. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam Seašped, Gradačac.
0: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želimo sretan i Mubarek Kurban Bajram, ispunjen mirom i radošću. Bajram šerif Mubarek Olsun vam želi, Kelta FM Koblenc.
2: SMS Bet Radija.
3: SMS Bet Radija.
4: SMS.
5: SMS.
6: SMS.
7: Bet Radija.
2: 091 510 101.
7: 091.

Da, Selma nam je otišla, evo nove smjene sa vama, dragi narode. Dobar dan, Bajram Šerif Mubarek Olsun, svima onima koji slave, koji proslavljaju, koji doživljavaju. Zaista od srca želim da ovih dana osjećate ljubav, mir, toplinu, radost, spokoj i ne

samo ovih dana, nego i uvijek, od uvijek i za uvijek, jel? Samo da vas prate. Ide se kod vas, nastanjuju one pozitivne, lijepe i iskrene emocije. Nastavit ćemo tamo gdje je Selma stala, to su vaše SMS poruke, pa evo, pozdrav za našu Velidu. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Velida želi svima koji su stala se Bet radija. I ajmo ovako nastavku.

nek mirišu avlije, neka vam Bajrama bude vrijeme radosti, druženja sa najmilim i dragim osobama i neka vam svjetlost Bajrama ukrasi dom zdravljem, srećom, ljubavlju, donese mir i srce i u dušu. I Jakeš u potpisu, pozdrav za naravno za Jakeš, evo, Neđo Calković pjeva u nastavku, nek mirišu avlije.

0: Dragi vjernici, neka nur ovog Mubarek dana zasija vašom dušom, radost otjera tugu i toplina zamijeni hladnoću. Sve najljepše čestitke povodom Bajrama želi vam Ramirent Gradačac.
1: Neka vam ovaj Bajram srca ispuni ljubavlju i toplinom, a vaše domove bereketom. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam Mrkonjić Gradnja.
2: Šike DOO Ledenice Donje svojim klijentima i vjernicima islamske veroispovijesti želi sretne i mirne praznične dane. Bajram šerif

0: Želimo vam dane ispunjene toplinom doma, lijepim susretima i iskrenim bajramskim osmjesima. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam Kebab House Gradačac.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja iz ponude izdvajamo biciklo Montebaj 26 inči 209 km, Persil kapsule za veš 16 komada 7,50, chips Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok Tube Sherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Neka vaša bajramska trpeza bude još bogatija uz naše najkvalitetnije meso. Mesnica Naša farma Bajramović želi vam sretne i blagoslovljene bajramske praznike uz mnogo zajedništva, radosti i lijepih uspomena.
3: Sa željom da Bajram donese mir i sreću u svaki dom, ordinacija Kusturica Gradačac svojim pacijentima islamske vjeroispovijesti upućuje iskrene čestitke Bajram šerif Mubarek Olsun.

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: D.O. Ogradačac raspisuje konkurs za prijem novih radnika. Potrebno je više izvršilaca na sljedećim radnim mjestima: mašinski kovač, mašin bravar i dispečer viljuškarista. Ako želiš postati dio uspješnog tima, svoju prijavu možeš dostaviti lično u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, ulica Sarajevska, broj 90, ili pozivom na 035 822 777. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Firma Lija D.O.O. Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: računovođa. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za obavljanje sljedećih poslova: vođenje poslovnih knjiga u skladu sa važećim propisima, obračun plata, priprema i predaja poreznih prijava, praćenje zakonskih propisa iz oblasti računovodstva i poreza, kao i obavljanje drugih poslova iz oblasti financija i administracije prema potrebama poslodavca. Poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Svoj CV možete poslati putem e-mail adrese lija@deslon.ws ili se javiti putem broja telefona 035 481 188, 035 481 188.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi. Bet

0: neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
2: Neka svaki bajramski trenutak donese novu radost, novu nadu i mnogo lijepih uspomena. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Limohean Gradačac.
1: Znate kad se pričaju lovačke priče?
3: Ulovih zeca od 36 kila, mu bere mi moje. Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
4: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša.
1: E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri D.O.O. Lukavac Gornji Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri D.O.O. Lukavac Gornji Gradačac. Pozovite 061-855-912.
5: Dunjaluk je kratka vijeka, Zehra Berektarević je nam pjeva u nastavku. Sretan Bajram Betovcima, pozdrav za Bet, pozdrav sestrišni Sarah, Sari brz oporavak, Max prijeko brdo u potpisu poruke, slušamo po njegovoj želji Zehru.

Sretan Bajram Betovcima, pozdrav iz Bet, pozdrav sestrišni Sarah, Sar je brzo poravak jer je slomila nogu. Maks Prijeko Brdo u potpisu ovoga puta, Hakobić.

0: Neka vas Kurban Bajram podsjeti na prave vrijednosti, dobrotu, zajedništvo i ljubav prema drugima. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi Konoba Kastel Gradačac.
1: Neka Kurban Bajram unese radost u svako srce, bereket u svačiji dom i spokoj u svaki novi dan. Bajram Mubarek, žele vam Kenado Interijeri Gradačac.
2: Svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i širom svijeta upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Neka vam Bajram donese bogatu trpezu okupljenu oko vaših najdražih. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Mliječna industrija 99.

Sretan na Bajram Betovcima, pozdrav za Bet, sestrični Sarah, Sari brzo poravak, Max Prijeko Brdo, pozdrav za Prijeko Brdo, naravno, sretan Bajram našem Maxu.

Fotografije u albumu su kao dragi podsjetnici, trenuci zaustavljeni u vremenu i zaključani u srcu. Na njima smo sretni i nasmijani jer si ti, majko, svjetiljka kuće naše. Velika si životna učiteljica i majka, ali iznad svega si moj najdraži prijatelj. Tvoji ogromni napori da me ispravno vodiš kroz život i ljubav koju mi pružaš učinili su da sam danas ono što jesam. Velika je sreća imati tebe za majku, pa zato Allahu domu šapuće. Allahu moj, ako mi je majka tužna, ti joj srce usreći. Ako je bolesna, ti joj lijeka dadni. Ako je nesretna, ti joj sreću upotpuni i daj mi snage da joj lijepim uzvratim. O, gospodaru, uslušaj.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Srećan ti rođendan, sunce moje drago.
2: Idemo dalje, sviramo kako vi kažete sretan mužu Osmanu, sretan 65. rođendan, da nam još dugo, dugo poživiš u zdravlju i veselju. Želi supruga Azra, Osmane neka je sretno i od ekipe Betraja.

0: Neka vam Bajram donese sreću, zdravlje i lijepe trenutke za stolom sa onima koje volite. Sretne bajramske praznike želi vam hotel i restoran Modrića.
1: Neka dani Bajrama donesu obilje mira i solidarnosti, a vaše srce bude ispunjeno mirom i blagoslovima. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam limar i šlep služba Rale Brka Brčko.
0: U dane Bajrama neka se zbliže srca, oproste greške i podijeli radost sa onima koje volimo. Bajram šerif Mubarek Olsun, želim vam Mionički ranč. Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
2: Birana i kvalitetna muzika, provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio, kiša dobrih nota.

0: povodom nastupajućeg Bajrama, Rem Metal Gradačac svim svojim partnerima, prijateljima i građanima želi dane ispunjene radošću, toplinom doma i iskrenim osmijehom. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
1: Neka radost Bajrama obasja vaše domove, a ljubav i mir da vas prate tokom cijele godine. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, želi vam Rosi, Hidraulika, Srebrenik.
2: Kurban Bajram je vrijeme dobrote i zajedništva. Neka vam donese mnogo sreće, zdravlja i lijepih trenutaka. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi benzinska pumpa i punionica plina Unikomerc Bagić Gradačac.
1: U bajramskim danima neka vaši domovi budu ispunjeni ljubavlju, toplinom i lijepim riječima. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Saniplast Gradačac.
3: Vrijeme je za naredni SMS.
4: Slavimo i dalje rođendan. Ocu Osmanu sve najbolje za 65. rođendan. Želi sin Meho. Snaha Hata, unuke Lamija Neira i Mina. Čestitke Dvet Radija. Slušamo Šaku nastavku.

0: Pozivamo vas na peti tradicionalni Bajramski sajam 30. maja na Gradskom trgu u Gradačcu od 18 sati. Očekuje vas kulturno-zabavni program, dječje igre, podjela bajramskih paketića, slatki kutak i topli napici za sve posjetitelje. Dobro nam došli!
1: Bet Radio, SMS.
2: Da, tako kao što reče Selma o džinglu, u subotu se družimo na petom po redu tradicionalnom bajramskom sajmu Gradski trg u Gradačcu od 18 sati, tako da eto, svi ste pozvani, naravno povedite one svoje najmlađe članove, jel, u porodici, s obzirom da će biti podjela bajramskih paketića, tako da jedan lijep sadržaj, jedno lijepo dešavanje u našem malom gradu. Mi idemo dalje sa vašim muzičkim željama. Sretan Bajram gazdi Elmaksa, a i nama u Bet Radio. Brzo poravak sestri u Mariboru i sestri Sarah. Max Prijeko Brdo, samo za Maksa, pjeva Rizo Hamidović.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja iz ponude izdvajamo. Biciklo Montebaj 26 inči 209 km, Persil kapsule za veš 16 komada 7,50, chips Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok Tube Sherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Poštovani klijenti, Tepih servis Val Gradačac vam upućuje iskrene čestitke povodom Bajrama. Neka vam ovi mubarek dani donesu mir, radost i zdravlje, a vaši domovi budu ispunjeni ljubavlju i čistoćom. Hvala što nas birate za čistoću vaših tepiha, a mi ćemo i dalje brinuti o vašem komforu. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
2: Bajram je vrijeme ljubavi, zajedništva i dobrih djela. Neka vam Bajram donese mnogo lijepih trenutaka i iskrene sreće. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Optika u Stavdić.

0: Poljovet obavještava svoje kupce da je počela prodaja koka i pjetlova teške linije. Težina koka 4 kg, težina pjetlova 5 kg. Cijena po komadu 8 km. Prodaja se vrši na farmi koka u Srnicama Donjim. Za sve ostale informacije pozovite 035 824 425 i 061 105 739.
1: U duhu praznika koji podsjeća na zajedništvo i darežljivost, Zareksom nudi i najpovoljnije cijene namještaja kako bi vaš dom bio još udobniji i ljepši za sve zajedničke trenutke. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
0: Bajramska akcija u svim Deluxe Euro Profi marketima od 22. do 29. maja iz ponude izdvajamo. Fruktal, dvojni C, 1,5 litar, 2,45. Kafa do čekuša, 500 grama, 8,50. Sladoled Quattro, plazma, 1500 ml, 9,80. Insifa torta, 400 grama, čokolada, jagoda, višnja, 3,95. Podravka, Fant za gulaš i paprikaš, 65 grama, 1,65 km. Vaš Deluxe Europrofi, Gradačac.
2: Kiša, dobrih nota.

0: prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
1: Neka Kurban Bajram donese mir u vaše domove, sreću u srca i radost u svaki novi dan. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi Agencija za čišćenje Zema. Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam bingo. Autoservis Ahmetašević Bagdale Gradačac upućuje iskrene čestitke povodom Bajrama svim vjernicima islamske vjeroispovijesti. Neka vam ovi mubarek dani donesu obilje zdravlja, sreće i uspjeha, a svaki vaš put bude siguran i bezbrižan. Bajram Šerif Mubarek.

Ocu Osmanu sve najbolje za 65. rođendan. Želemo kćerka Hanka, Zet, Edo i unuk Belmin. Halid Muslimović u nastavku. Čestitke od Bet Radija.

0: svim vjernicima islamske veroispovijesti, našim poslovnim partnerima i cijenjenim kupcima želimo da Kurban Bajram provedu u zdravlju, sreći i porodičnom zajedništvu. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi Andres Electronics.
1: Neka vam ovi praznični dani donesu trenutke koje ćete dugo pamtiti uz želju da Bajram provedete u miru i sreći. Sretne bajramske praznike želi vam Bela Mionix.
2: U dane Kurban Bajrama neka nestanu brige, a ostanu samo ljubav, osmijesi i lijepi trenuci. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam restoran Kondor, tržni centar Bela Mionix.
3: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

Babi Osmanu sretan 65. rođendan, u zdravlju i veselju ih još puno dočekao želi. Kći je Mina, Zeti, Ibra, unuča, Delela i Osman. I naravno Jay, i naravno mi. Sretan rođendan Osmanu i od ekipe Bet Radija.

0: Prostor Market, Walmart Požarike, svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želi radost, zdravlje i lijepe trenutke provedene u krugu porodice. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
1: Mirisi bajramskih delicija pune domove ljubavlju i toplinom, baš kao i trud u pekarskom zanatu. Neka Bajram donese zdravlje, sreću i uspjeh. Bajram Šerif, Mubarek Olsun. Želim vam pekara Edis, Kerep, Gradačac.
0: U duhu Kurban Bajrama neka vas prate zdravlje, ljubav, zajedništvo i bereket. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.

0: Restoran El Mundo, mesnica i prenoćište Turbić upućuje vam iskrene čestitke povodom Ramazanskog Bajrama. Neka vam ovi mubarek dani donesu zdravlje, sreću i mir, a vaši trenuci provedeni u porodičnom okruženju budu ispunjeni ljubavlju i zajedništvom.
1: Tržni centar i marketi Deluxe Euro Profi Gradačac želi svim svojim kupcima i saradnicima sretan Bajram. Neka vam ovi mubarek dani donesu radost, mir i sreću. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
0: Neka radost Bajrama ispuni svaki kutak vašeg doma. Fastnet, automatika i trgovina svojim klijentima, partnerima upućuje iskrene čestitke da ove mubarek dane provedu u miru, sreći i rahatluku u krugu svoje porodice. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
2: SMS Bet Radija.
3: SMS.
2: Bet Radija.
0: 091-510-101.
2: 091-710-104.
4: 091-910-106.
3: SMS Bet Radija.
5: Otec Osman pozdravlja svoju djecu, ženu, unučad, ostale, naravno, Bet... uz zahvale za rođendanske čestitke Osmanu, neka je sretno još jednom i od ekipe Bet Radija. E sad ovu traženu trenutno nismo u mogućnosti emitovati, ali evo nešto sličnog karaktera u nastavku Moja djeca moje su bogatstvo.

0: Svaki automobil može zablistati novim sjajem, a Bajram je prilika da i naša srca zasjaje u sreći, miru i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Auto Limarsko, lakirerska radnja Avdić, Ledenice Gornje.
1: Birana i kvalitetna muzika, provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio, kiša dobrih nota.

0: online.
1: Radio 24/7.
0: 24/7.
2: You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet Gradačac.
3: 99,9.
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja iz ponude izdvajamo. Biciklo Montebaj 26 inči 209 km, Persil kapsule za veš 16 komada 7,50, chips Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok Tube Sherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Mali oglasi Bet Radija.
4: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
3: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: Novgrad, DOO Gradačac, raspisuje konkurs za prijem novih radnika. Potrebno je više izvršilaca na sljedećim radnim mjestima. Mašinski kovač, mašin bravar i dispečer viljuškarista. Ako želiš postati dio uspješnog tima, svoju prijavu možeš dostaviti lično u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, ulica Sarajevska, broj 90 ili pozivom na 035-822-777. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Firma Lija DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću radnu poziciju. Računovođa. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za obavljanje sljedećih poslova. Vođenje poslovnih knjiga u skladu sa važećim propisima, obračun plata, priprema i predaja poreznih prijava, praćenje zakonskih propisa iz oblasti računovodstva i poreza, kao i obavljanje drugih poslova iz oblasti financija i administracije prema potrebama poslodavca. Poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Svoj CV možete poslati putem e-mail adrese lija@deslon.ws ili se javiti putem broja telefona 035-481-188 035-481-188.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi. Bet

0: donesu mir, zdravlje, porodičnu sreću i mnogo lijepih trenutaka sa vašim najdražima. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, želi vam Fenster Company.
1: Granit Prom, Ledenice Donje, Gradačac, upućuje iskrene čestitke povodom Bajrama. Neka vam ovi Mubarek dani donesu zdravlje, sreću i blagostanje, a vaši domovi i prostori budu ispunjeni ljepotom i harmonijom, kao i svaki detalj izrađen od naše kamena. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
2: Bajram je vrijeme topline, zajedništva i čvrstih veza. Baš poput drveta koje sa ljubavlju obrađujemo i od kojeg nastaju najljepše priče u domovima ljudi. Neka vam ovi bajramski dani donesu zdravlje, sreću i uspjeh u vašem radu. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, želi vam Hasić Drvo, Ledenice Donje, Gradačac.

0: Želimo vam da bajramske dane provedete ispunjeni radošću darivanja, okruženi toplinom porodičnog doma, u sreću i veselje. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi Hogić gradnja Zelinja Donja. Pozivamo vas na peti tradicionalni Bajramski sajam 30. maja na Gradskom trgu u Gradačcu od 18 sati. Očekuje vas kulturno-zabavni program, dječje igre, podjela bajramskih paketića, slatki kutak i topli napici za sve posjetitelje. Dobro nam došli!
1: Neka svaki trenutak ovog bajrama bude ispunjen osmijehom, toplinom i bereketom. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam HP Fluid Škorići.

0: Bajram je vrijeme zajedništva, dobrote i radosti. Neka ovi Mubarek dani unesu sreću u vaše domove. Bajram šerif Mubarek Olsun vam želi, firma HUS.
1: Želimo vam dane ispunjene toplinom doma, lijepim susretima i iskrenim bajramskim osmjesima. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam Kebab House Gradačac.
0: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želimo sretan i Mubarek Kurban Bajram, ispunjen mirom i radošću. Bajram šerif Mubarek Olsun vam želi Kelt

Bajramska akcija u svim Deluxe Euro Profi marketima od 22. do 29. maja iz ponude izdvajamo. Fruktal, dvojni C, 1,5 litar, 2,45. Kafa do čekuša, 500 grama, 8,50. Sladoled Quattro, plazma, 1500 mililitara, 9,80. Insifa torta, 400 grama, čokolada, jagoda, višnja, 3,95. Podravka, Fant za gulaš i paprikaš, 65 grama, 1,65 km. Vaš Deluxe Euro Profi, Gradačac.

0: sreću u svaki dom. Ordinacija Kusturica Gradačac svojim pacijentima islamske vjeroispovijesti upućuje iskrene čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Neka svaki bajramski trenutak donese novu radost, novu nadu i mnogo lijepih uspomena. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Limohean Gradačac.
2: Neka vaša bajramska trpeza bude još bogatija uz naše najkvalitetnije meso. Mesnica Naša farma Bajramović želi vam sretne i blagoslovljene bajramske praznike uz mnogo zajedništva, radosti i lijepih uspomena. Svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i širom svijeta upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Neka vam Bajram donese bogatu trpezu okupljenu oko vaših najdražih. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Mliječna industrija 99 grad

Neka vam Bajram donese sreću, zdravlje i lijepe trenutke za stolom sa onima koje volite. Sretne bajramske praznike želi vam hotel i restoran Modriča.

ovim posebnim danima neka vam u vaše domove uđe toplina i ljubav. Neka dani Bajrama donesu radost i zadovoljstvo. Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam namještaj Mionica.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja. Iz ponude izdvajamo biciklo Montebay 26 inči 209 km, Persil kapsule za veš 16 komada 7,50, chips Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok Tube Sherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Neka dani Bajrama donesu obilje mira i solidarnosti, a vaše srce bude ispunjeno mirom i blagoslovima. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam limar i šlep služba Rale Brka Brčko.

0: Povodom nastupajućeg bajrama, Rem Metal Gradačac svim svojim partnerima, prijateljima i građanima želi dane ispunjene radošću, toplinom doma i iskrenim osmijehom. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
1: Na pravoj ste adresi 99.9.

U bajramskim danima neka vaši domovi budu ispunjeni ljubavlju, toplinom i lijepim riječima. Bajram šerif Mubarek Olsun. Želim vam Sunny Plast Gradačac.

0: Mali.
1: Mali oglasi. Bet Radija.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
3: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kovgrad DOO Gradačac raspisuje konkurs za prijem novih radnika. Potrebno je više izvršilaca na sljedećim radnim mjestima: mašinski kovač, mašin bravar i dispečer viljuškarista. Ako želiš postati dio uspješnog tima, svoju prijavu možeš dostaviti lično u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, ulica Sarajevska, broj 90 ili pozivom na 035 822 777. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
3: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Mali oglasi. Bet

Šike DOO Ledenice Donje svojim klijentima i vjernicima islamske veroispovijesti želi sretne i mirne praznične dane. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Kurban Bajram je vrijeme dobrote i zajedništva. Neka vam donese mnogo sreće, zdravlja i lijepih trenutaka. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi benzinska pumpa i punionica plina Unicomerc Bagić Gradačac.

0: bajramska akcija u svim Deluxe Euro Profi marketima od 22. do 29. maja iz ponude izdvajamo. Fruktal dvojni C 1,5 litar 2,45. Kafa do čekuša 500 grama 8,50. Sladoled Quattro Plazma 1500 ml 9,80. Insifa torta 400 grama. Čokolada jagoda višnja 3,95. Podravka Fant za gulaš i paprikaš 65 grama 1,65 km. Vaš Deluxe Europrofi Gradačac. Bajram je vrijeme ljubavi, zajedništva i dobrih djela. Neka vam Bajram donese mnogo lijepih trenutaka i iskrene sreće. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam optika u Stavdić.
1: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091-910-106.
2: Sada slušamo Enesa. Odameli za sve slušatelje Bet Radija i za dežurnu ekipu. Pozdrav za našu dragu Amelu, uživajte!

0: U duhu praznika koji podsjeća na zajedništvo i darežljivost, Zaharekson nudi i najpovoljnije cijene namještaja kako bi vaš dom bio još udobniji i ljepši za sve zajedničke trenutke. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
1: Poljovet obavještava svoje kupce da je počela prodaja koka i pjetlova teške linije. Težina koka 4 kg, težina pjetlova 5 kg. Cijena po komadu 8 km. Prodaja se vrši na farmi koka u Srnicama Donjim. Za sve ostale informacije pozovite 035 824 425 i 061 105 739.
2: Pozivamo vas na peti tradicionalni Bajramski sajam 30. maja na Gradskom trgu u Gradačcu od 18 sati. Očekuje vas kulturno-zabavni program, dječje igre, podjela bajramskih paketića, slatki kutak i topli napici za sve posjetitelje.

bajramska akcija u svim Deluxe Euro Profi marketima od 22. do 29. maja iz ponude izdvajamo. Fruktal, dvojni C, 1,5 litar, 2,45. Kafa do čekuša, 500 grama, 8,50. Sladoled Quattro, plazma, 1500 mililitara, 9,80. Insifa torta, 400 grama, čokolada, jagoda, višnja, 3,95. Podravka, Fant za gulaš i paprikaš, 65 grama, 1,65 km. Vaš Deluxe Euro Profi, Gradačac. Poljovet obavještava svoje kupce da je počela prodaja koka i pjetlova teške linije. Težina koka 4 kg, težina pjetlova 5 kg. Cijena po komadu 8 km. Prodaja se vrši na farmi koka u Srnicama Donjim. Za sve ostale informacije pozovite 035 824 425 i 061 105 739.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja iz ponude izdvajamo. Biciklo Montebaj 26 inči 209 km, Persil kapsule za veš 16 komada 7,50, chips Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok Tube Sherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Pozivamo vas na peti tradicionalni Bajramski sajam 30. maja na Gradskom trgu u Gradačcu od 18 sati. Očekuje vas kulturno-zabavni program, dječje igre, podjela bajramskih paketića, slatki kutak i topli napici za sve posjetitelje.

0: Mirisi bajramskih delicija pune domove ljubavlju i toplinom, baš kao i trud u pekarskom zanatu. Neka Bajram donese zdravlje, sreću i uspjeh. Bajram šerif Mubarek Olsun. Želim vam pekara Edis, Kerep, Gradačac.
1: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.

0: Želimo vam da bajramske dane provedete ispunjeni radošću darivanja, okruženi toplinom porodičnog doma, u sreću i veselje. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi Hogić gradnja, Zelinja Donja.
1: Bet Radio. Garantovano najbolji.

Svaki automobil može zablistati novim sjajem, a Bajram je prilika da i naša srca zasjaje u sreći, miru i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Auto Limarsko, lakirerska radnja Avdić, Ledenice Gornje.

U dane Kurban Bajrama neka nestanu brige, a ostanu samo ljubav, osmijesi i lijepi trenuci. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam restoran Kondor, tržni centar Bellamy Onyx. Muzika po mom.

Drugstore Market, Walmart Požarike, svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želi radost, zdravlje i lijepe trenutke provedene u krugu porodice. Bajram Šerif, Mubarak.

0: i marketi Deluxe Europrofi Gradačac želi svim svojim kupcima i saradnicima sretan Bajram. Neka vam ovi Mubarek dani donesu radost, mir i sreću. Bajram Šerif, Mubarek Olsun. Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja. Iz ponude izdvajamo biciklo Montebaj 26 inči 209 km, Persil kapsule za veš 16 komada 7,50, chips Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok Tup Sherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: Neka radost Bajrama ispuni svaki kutak vašeg doma. Fastnet, automatika i trgovina svojim klijentima, partnerima upućuje iskrene čestitke da ove Mubarek dane provedu u miru, sreći i rahatluku u krugu svoje porodice. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
1: I dalje najbolji.

0: Nesu mir, zdravlje, porodičnu sreću i mnogo lijepih trenutaka sa vašim najdražima. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, želi vam Fenster Company.
1: Granit Prom, Ledenice Donje, Gradačac, upućuje iskrene čestitke povodom Bajrama. Neka vam ovi Mubarek dani donesu zdravlje, sreću i blagostanje, a vaši domovi i prostori budu ispunjeni ljepotom i harmonijom, kao i svaki detalj izrađen od naše kamena. Bajram Šerif, Mubarek Olsun,

0: Bajram je vrijeme topline, zajedništva i čvrstih veza. Baš poput drveta koje sa ljubavlju obrađujemo i od kojeg nastaju najljepše priče u domovima ljudi. Neka vam ovi bajramski dani donesu zdravlje, sreću i uspjeh u vašem radu. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam Hasić drvo, Ledenice Donje, Gradačac.
1: Želimo vam da bajramske dane provedete ispunjeni radošću darivanja, okruženi toplinom porodičnog doma, u sreću i veselje. Bajram šerif Mubarek Olsun vam želi Hogić gradnja, Zelinja Donja.

0: Neka svaki trenutak ovog Bajrama bude ispunjen osmijehom, toplinom i bereketom. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam HP Fluid Škorići.
1: Bajram je vrijeme zajedništva, dobrote i radosti. Neka ovi Mubarek dani unesu sreću u vaše domove. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi firma HUS.

0: Želimo vam dane ispunjene toplinom doma, lijepim susretima i iskrenim bajramskim osmjesima. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam Kebab House Gradačac.
1: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želimo sretan i mubarek Kurban Bajram, ispunjen mirom i radošću. Bajram šerif Mubarek Olsun vam želi Kelta.

0: Kurban Bajram unese radost u svako srce, bereket u svači dom i spokoj u svaki novi dan. Bajram Mubarek, žele vam Kenado Interijeri, Gradačac.
1: Neka vas Kurban Bajram podsjeti na prave vrijednosti, dobrotu, zajedništvo i ljubav prema drugima. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi Konoba, Kastel, Gradačac.

0: Bajram donese mir i sreću u svaki dom. Ordinacija Kusturica Gradačac svojim pacijentima islamske vjeroispovijesti upućuje iskrene čestitke. Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Neka svaki bajramski trenutak donese novu radost, novu nadu i mnogo lijepih uspomena. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam Limohean Gradačac.
2: Neka vaša bajramska trpeza bude još bogatija uz naše najkvalitetnije meso. Mesnica Naša farma Bajramović želi vam sretne i blagoslovljene bajramske praznike uz mnogo zajedništva, radosti i lijepih uspomena. Svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i širom svijeta upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Neka vam Bajram donese bogatu trpezu okupljenu oko vaših najdražih. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam Mliječna industrija 99 Gradačac.
0: Slušate večernji program.
3: Sponzor SMS Ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
4: Mjesto dobre kupovine. Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
5: Mama, donesi mi ono moje.
6: Vrijeme je za večernji program.
7: Večernji program.
8: Amidža, nemoj se prcat, ode mi sve na velu, dragi Amidža.
7: Dobra muzika, super zabava.
8: Ovo je za Rubiku, još vjero, ne moraš.
7: Svake večeri na talasima Vet Radija.
8: Pa nemoj to radit, Amidža.
7: Ko preživi, pričat će.
8: Amidža, već šta si mi radi. Vidjela šta si mi radi. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
9: Put me zove, moram doći. Su oko opinjeli.
6: Večernji program. Večernji program. Večernji program.
7: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
10: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
7: Ko preživi, pričat će.
11: Dobro večer još jednom. 8 sati i 2 minute prema sponzoru kompanije Bellamy Onyx. Počinje naše večernje druženje. Večeras je tu kao i svake večeri naš sponzor SMS Ata Sanit Granit. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Kao i Deluxe Euro Profi Gradačac. SMS druženje je počelo, šaljite nam vaše SMS poruke, muzičke želje, čestitke. Mi se družimo do ponoći. Pozdravlja vas Mimi i uživajte. Slušamo Južni vjetar, jači nego ikad.

0: Dijasporo, poslušaj dobro.
1: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
0: i čuti nešto za svoju dušu,
2: i da nije bilo pisma, da nije bilo veselje,
0: posjetite naš portal radiobet.eu.
2: Nemojmo te!
1: VIP sekcija.
0: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
3: Ma sad to buču. Ma kako cijelu noć dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe?
1: I ne samo Dijaspora, nego svi od reda.
0: VIP sekcija. 3xw.radiobet.eu.
2: Što je bilo veselje, a što se pucalo.
4: Idi dalje, traži sreću.
5: Pozdrav za ekipu na Vidari od Jelke i Enesa uz Suzanu Jovanović. Lijep provod ekipa, želim.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Veliki pozdrav za dežurnu ekipu i sve slušatelje Bet Radija od društva koji se vraća za Sloveniju. Pjeva nam Medeni mjesec, sretno i pozdrav od dežurne ekipe.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Ljuba Aličić, kupi majko vjenčanicu samo za moje žene, a u potpisu crni.

0: Dijasporo, poslušaj dobro.
1: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
0: i čuti nešto za svoju dušu,
2: i da nije bilo pisma, ne bi bilo veselje,
0: posjetite naš portal radiobet.eu.
2: Nemojmo
1: te! VIP sekcija.
0: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
3: Ma sad to bucu. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo Dijaspora, nego svi od reda.
0: VIP sekcija. Tri puta duplove radiobet.eu.

0: Dijasporo, poslušaj dobro.
1: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
0: i čuti nešto za svoju dušu,
2: i da nije bilo pisma, nije bilo veselje,
0: posjetite naš portal radiobet.eu.
2: Nemojmo te!
1: VIP sekcija.
0: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
3: Ba, sad to bucu. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo Dijaspora, nego svi od reda.
0: VIP sekcija. 3xduplove.radiobet.eu.
2: Što je bilo veselje, a što se pucalo.
4: Pozdrav za društvo u Mionici od Elmira, Sakiba i Mumija. Slušamo Đanija, ne volite srce više.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Pozdrav od Ahmetagića za društvu iz Živinica i Čelića koje sjedi na vikendici u mesu dima. Slušamo Halida Bešlića i Crna ružo.

0: Dijasporo, poslušaj dobro.
1: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
0: i čuti nešto za svoju dušu,
2: i da nije bilo pisma, ne bi bilo veselje,
0: posjetite naš portal radiobet.eu.
2: Nemojmo te!
1: VIP sekcija.
0: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
3: Ba, sad to bucu. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo Dijaspora, nego svi od reda.
0: VIP sekcija. 3xduplove.radiobet.eu.
2: Što je bilo veselje, a što se pucalo.
4: Kafansko veče.
5: Il me ženi, il tamburu kupi. Ide pozdrav za najjači radio, za naše društvo pod bajcom i specijalno za prijatelja Odija. A u potpisu Peza i

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Od Ljepozica iz Jakeša pozdrav ide za Modriću uz Selmu Bajrami. Pozdrav za Ljepotice.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav od Crnog za sve slušatelje Bet Radija i za naše ljepotice. U nastavku slušamo Šerifa Konjevića i pozdrav za Crnog.

0: Dijasporo, poslušaj dobro.
1: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
0: i čuti nešto za svoju dušu,
2: i da nije bilo pisma, nije bilo veselje,
0: posjetite naš portal radiobet.eu.
2: Nemojmo se!
1: VIP sekcija.
0: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
3: Ba, sad to su. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo Dijaspora, nego svi od reda.
0: VIP sekcija. Tri puta duplove, radiobet.eu.
2: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
4: Od dežurne ekipe ide pozdrav za Modriću, za Zehru.

0: Jedna pavuka.
1: Samo za moju ćerku Emu, ako može, kćeri moja. U potpisu Almir. Može, pjeva nam Halid Muslimović.

Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.